0: and you be baby, you know. Na obi a bedin o ba be fa dada
1: na na na ke o su be use na nkan na mo deni a
0: ya o sa na jeniti anti your office o ha wa o ba ha o be di wan dance say office ni e nya di e di ndua ni nyoma ye na wa gaze o che o be ba na ngrofo e dai e dwa no ko o mu ho de bia na de e de ni su say
1: eni mu san ye ente mu ho asem
0: de bi de bi o say ye ye su ye tran ye ba assistant match pa competitors ngro ho say yes
1: obi a be frame ya o me nya hard builders for numbers no and I'm now no man fa no I nipa na ready na me number na so be okra me dem open ni kura number
0: no ma why are
2: you da se papa papa enti
1: so apart from say asase no other services be or morane e de kan
2: other services e wo ho na e bi mo doubtfulness na omo wo no eno no e ma se nipa ne ba wo wo se o ye doubts kakra o wo doubts kakra enti oba no be pie ho ni ye ka che ne ye ne kwohwa asase no se nsuo eni ho nsuo am te se nsuo otoi nsuo enye waterlogged area aha but nsuo a wode be ye wadwuma kanea e wo ho eno no e wo ho but nipa no oba first no se de wadwen ye wi sa na obi adwen ye no eno nti nyame ye adom a obroni sisi is believing brane be sohwe obe sohwe a be hu sa ampa asem a ye ken sa na ti nti wo mo ye be kwa side be ba no no mani so ayo mo hwan no ka se ei na ye tu ye hu gu se ye ko onwura mu sa no nti pa cho bibia anya frakadam bibia anya fake price na ye bo no is the same thing and is the same quality that we are producing ye ye other services ye si dan nti wo pese ye si wo dan ma wa be pa cho ye be si ama eno no obetu ye bi na why ne kakra kakra ti se land no
1: but be be se musi dan ma me na e dan no ni ni mo mo asase a meto so a e wo asase na wo ba bia ene nso so wo betimi ko si dan na ma
2: e ne pepepe e bi ma frɛ yen me yakɔhwɛ ye ba ba bɛhwɛ ni a estimate ama ye ye a na ma mu 30 ne dia efiase ye gusu no na won so wo bo homoden na wo ye ne kakra kakra 50-50 ye be wie ni wa wie na che se case die and won ti fire numbers no na frey yen e wo 0540 0540 226 226 276 276 and 0591 0591 599 599 006 006 Ya me ya aduma efia da ebeye se wanya ho a meme ndanso wo ho meme ndanso wanya ho a from Monday ya kwapem empo kwasi ada no me pa chere no ye free efia da meme ndane nka ho e kwan da ho ma so we de wo car be ba be hwe so betumi a bele wanka sa food bill no wanka sa betia eno so e wo ho ye do be ko site a wo pe no ne ye de wa ko no wa kwa kwa hwe ye nkanfo ma wo se promo land no e ye papa ensu oto enti wo pe so ne ye di a chinye a efia da nyame yadoma sia yen e wa shyman ka Keto Divisional Police Headquarters na ye fa won koyen site no ne kwohye ne wankase hu de ye ken set sa na sent sa
1: nyame enhyira mo why ne osumpa ne adwuma pa mo ye ma o my god
2: amen
1: beda mo ase
2: o na abroche fo o ma ye nko mo ho kakra
1: abroche se abroche fo no de se o mo ba selfie won na ya ye ne atwa asase ne picture
0: omo kama komanto
1: ye ba kaso afo nko ma komanto mo
0: ye ba ho
2: kaso enclave in some way
0: it is a ya no eastern corridor ni okay. Western corridor

0: me nemu me yame ye ne se me consult se ne yewose me consult party no me consult party no ne yewose me ni management en susu hu no me ni management be susu hu ne yewose me ni all stakeholders aye no me ni all stakeholders e be ye asase wo me ma ye nse ye fancy market no consultant ne ba ye no a kire se ho no enye appropriate nti ye be sere se wo ma ye be be foforo asase mo ye friend asase bra obeka kire se asase bra yo bia ntun nwuma wo ni so pa bi bi ni won so ameni ni ni nkomo eno ameni o ka sei meni ne di nkomo a chechere ni ameni so enti abre ko ba asa na ye bi asasin sem tu ni so no na sebi o ye ye enti o munka na pressure so beda ye so isanse de ye di kan ko ye no anye ye enti so ye de foforo eba sa ba bi o de kwa koma ye no se utu weni na o de kokohwa sa five criteria de amaye ni no en fit in de assign ma assign ye huni se eho network ni ho
1: Jim FM.
2: Ayo, DC Osman Abubakar, ena wayinu huwa nono. Yanko ya nima ene ya World B Day. Ehe, eko ya B ni kwili ni kwa ene ya.
3: Ngo wawo.
2: Ah, wa, inti ene ya wawada. Inti wawada no, e wawo kwa nyefeke. Na honi msa wawansu no, adia bakuwa mwye pa, ene wawo, e wawo, e wawo. Enu bina yi, e yi fwadi ya beya. Chese, no, ya mfre mwa, de, sani gold brown sugar na, hee. Ete, ene ya World B Day. Ni ene papa bia wabin pe ye, eba, eye, e wawasi ya ye, wawamwa. Woye bi kipa, ana bi sama ya friend baba inu sani wazo, hee. Wawasi ya, isa wye wawa, sika wwe wum, sika wwe wum, sika wwe wum. Wanwa kasa atu nenumutu. Nes oyen wa ye friend baba inusa na ni nyina da emuron ye ni opanyiri ba ko so atwetwe nkomo ye friend Dr. Benuako a wo ye nutritionist e ba enuani mu nuro ni mu ahode amabene pa ye wani aduka se bo twetwe nkomo tire mu se e ko ba se wan wo ye woni wie na odi wona emfaso de onya no so
4: hello kitu ya pumping FM e fa ya leti improve health especially the heart health and the kicker. Now, as I say, you are rich in antioxidants. Antioxidants are not in the boy who is free, cellular damage, and my cells are not in the same. Now, also, antioxidants will be free, a womb papa. And to be a boss, I'll be a winning the dream of buying a war. As I say, so a war diabetes, a womb for a day, and the radio blood diabetes, a resid blood sugar, and the apart, and to say white sugar, no fiber, dear in. Sabe pessoa é o essa é meia comando é boa heart health é uma cholesterol é conforme é o é uma o mundo boa especially em quadra assim é o é good for the skin é mais skin yes é certo camada é boa cru o de o só cru sua é boa me

0: ntino wo yare wonyade obetumi anu bia boa mankwa mo woni paduanim no wo mo hye den sore kutia nyade wahodo a ebe ye wadwene se ogba wure ni paduanim first CA 0246 595 256 and a 0257 997 193 so tum last stop and abi hu agbeve heba center
1: adwuma koyi ye fro one mercy ships. Mercy ships yi wi ase afana nyina omukini ya doye adoye omuye ne se omuye amanfo surgery se ye papa wa yi ade bi e wo ho afri ho no omuye omuye a chebasa omuni aman kro ne kambo munti gana omuni aban ahato kese aje se omutu nsafro bibia se one more ba global the global mercy wi ase nyina ho mbrofo ene wonum omu ba beboa ma yare ahodo bi e ha nipa bi na omu ni sika ebe ye surgery no ana se ye be papa ye yare na firi ho no wonum ebe hwe se ye be papa ye yare na firi ho dia ma wonum chene so se registration no cha e sha ase e twada no ebe wi age se June ne de to su nu meda na ifiada na ebe wi yade ni nie facial tumor ye kan na che se kokram bi aye se puni sa we hwe na dari nipa ni trifa na kata na nifa nyina tare ho ya bi jina sakaman jangs omu bi jina ho jijiska so ani pa no utia omu nsha no so se yusi di atuadi be ebi nso jina hansonic ho ono nso sa ti mu omu ai dum jina join jijiska ni nyina mo jefo na mbo afo aba e be ni free di amamu bi nso ai cleft no nse na no na pai ye de wo no omu ofom ye wo na aho na yesa ase ano na pai sa na ama uhuni sino ene ni sin echi no aha eno si surgery ombeye e di amani pa no obi nso ho a e hania etwo ayo ombe yi ama obi nso ho a tesi nani so cataract ombe yi ama obi nso ho a ne nana kwoko a ana biwa ni sisi na se achia sa ombe hwe aye ena obi ana kwoko a bolege ono bolege no mistros wonyina wi a mema oh, in 4 years, couple 12 years, and on beating me, I share. No massa, 39 a man. Sounds soon I could be near here. A hounds of 4 years, couple 12 years, meet my danny. Come at the amount. No be one so a man be a watch how be brave, but her not jaheri no echo, dear ye.

0: de aba ne sa mpanfo meto twa na mo bi dia ne sa ne ma na mi ansa no o mo nyina aba be fesi no mo kom ba fa so anya sa dia ha dia me na da o ha dia amana ye hu ne dia sisi ya me bam ana dia de ba kwa ha me ne sa sisi nipa wu wu man sa na mpanfo meto na mo bi ambatu bo ade we na kwa so no se wo ye panimpo ne sa sa bi wo de ke nsuo ne na nyine ma ma hu nta ke nsuo na yi ana ka ba hu dia si ko nipa wu wu ma ye mistake na so so ra sa gota we mu a before na ye hu no e bia na sa bi sa bi na ka atu wa mu ana kwa nketo so twemu a e hu ma wo mu kwa kwa ba we ni mu nyansa nsuo ho no me sa bi nka sa kwa nja si kwa no wota ha si kwa mi ko wura meto kwa ye mistake kwa acha mo bi ko wura ma mistake sei ha nyina ye market ha si abeka sei awo dadi bi ha sei na dadi na ho ntimi kwa fa so no na minim sei dadi na wu ntimi ma ko wura ma da market si abeka sei
1: meti akra nse no mo overhead ntimi de nsuo na ko so bi bia de minim sei de nsuo no etie wa sei eh by way a yesi nsuo tuto bere mu de e yiri a e fa ye na makakra na twen be yiri de enche na twen eh by omu yi omu guso omu ye den omu yi gwata de makakra kra ma ye tena sei me wa akra nse na gwata ye o me ye bebere na nsuo to a nsuo yiri fa baro ya sei by nsuo no be ene na ba bi bebere by sei no ma sisi ba bi na keka ba bi enti ba bi aka mo de susu a enti ama nsuo no nya chance en court se dia na okọ fes no a cha sei ba tuto no de empenu fo de esero mo se gwata na ise omu guso yi mu gwata na omu yi mu je sei nsuo no yiri a enche o baro ya sei na den atwe enti se fes na itimi tie ha sei ya ba bu a ba 1 week na 2 weeks kra na enko e ba na sa ka enti me ko ka enti me ma by talk se dia a in the county me fam
2: we aye taifa bokina empatemu fo fa ko ho no eh wo di oba facebook abo ho di ye ken an fan ko ho no eh anodini barrier e ba ho no isane ba no eh eh eh we nye suframa jampantrudu na asi wo ma mu
3: nsu nsura ye na esa en tokese bia no
2: an na ye gugu mponi we no enye hurricane na asi where you and Sue are told me you will go.
3: I am
2: gonna hey ya. Tis one way I want to give yourself a Congo be, and then I'm one as a be a sea or green room.
3: We are gonna have
2: son say ya. And our man for no cas and say, a year and action, year and action, tears and penny your money's old. I shall see me do betching. To a money, a home hey. Any of Obiswako see fuel station. A SCC by Beaches and Jordan Timima. Call your how, Tibet's company. So I'm to one of my men found quite dance. I dance and an important moon. Adanse boase ya usani ya kwa adanse akrochire nuwe ule mwasu kwa honi na adanse pote mwana mdewo kro na asu kwa niye kwa kujina kesika mkwa nshie biyesi ama meka sayi odema di odema wakasa ayedina ye ane sayi yesika anu bo musa nipe biya tutopiti ni umu okraba kukura nshire ni umkwa ndiye Isaac no menyo odema
4: odema yomba odema uwo
2: Ayeka Isaac Akwaba
4: Obri sabre biem
2: Messi Akwaba
4: Yemi Obri
2: Ani e boye mu eh accident no dia cars na yero no na o se obi amfrim
4: Obri se sia me no ka se die nipa ba ko a na mo e che se wate moto bike so ama o mu che se nipa no mo ode ama me ko mu abu ama ye na ko to famna aban aya re sabia na ta abrantie no obunye hu lebusu afuo nti abaka fo no so ayo ma dise ti ni pira no si aye den no obunchiri nsho e wo famna aya re sabia ho biste omo bonati e de kopie mu okonfa no che aban aya re sabia ansana omo ti afu aso na so obunye hu lebusu afuo nti oda so e da aya re sabia ho nipa ba ku ma ku enu e na kwanhia no omo hu e ka ye driver ba ko e na aye ni mate ana ebio maami bako ono so obete so oto ade e wo ekwa no ho eni sam motor rider na wo no so komwe bua waka ho no ana le obete so nipa bako ono so nam kwa no ho e ka oti nipa nu ona akwanhia no wo mo e ka na sei ana obri akwanhia no obete so efi ye e ye clear bia e ka ko kuntua e de firi new adubia so e na ni atre e ye kuma so na udu adanse aso kwa round about kwa odi so ya tupo kakra ansa na ko piemu ewo komna depo no so ono bi te ka ni steli break ana exercise ye na o be do so kwa jansi ya sisi amigina ya ha o kwalo pe won zu fi ni o de bi aso dalese ba won se ni fa so ho ana ka se ni bebre e ba na pake pake ya wo mo elo du ko bo ase aya brofu ya du ani kuma se komna ani nkwa da ba wo ko aya won so don ku so sei so ho ana bo ase kwa no so wo ho so e ma me tunto pan no ni ni mo bebre ana wo mo so egu aya ekwa no ho ana akonsa ni esi ye ni nyame ana ketefa so ekofa aya won nyensa don ku so fa no aya bo ase kwa no dia